0: Nintayo pito kuchipindo kagona tsopano.
1: Kodzunga yambe mwani mbila kuchonde.
2: Inde, mwana wanga. Kumachuwa yamba. Kodino nsawiri, palibe chimene mwaiwala.
0: Chiani?
2: Non sawiri. Penyani kumwamba.
1: Kulibe chiricho nsamai.
0: Oho, ndadziwa. Na iwala kuika ukuonda, uchenjiri zila kutuzo.
2: Kumbukira zimene zinachitika kwa mlongo wanga. Ndina pito kwa samarira mwana wake wakanda amene anadwalira malungo. Chinacho mvesa chisoni, kumuona likudwala kwa mbili. Anadipe ukonde owa chinjiriza kuzuzu.
0: Naona. Njene la kukia konseru kuzibenezi.
2: Hindi, ndiko funikila kwa mbili. Kamba kakuti, ana amene, alindi zaka zoche pekela pazisanu ngati lukundo. Makamaka, alipacho psezo kwa mbili. Kumachie nela kukalanso chizulo wezi chabanja. Aliense ayina kukalandio tetezedwa pamatenda amalungu.
1: Amai. Atate, tindifuna kudwara matenda ya malungu.
0: Awesome.

0: Nintayo bido kushibindo kagona tsopano.
1: Kujunga yambe mwanimbila kuchonde.
2: Hindi, mwana wanga, kumachuo yamba. Kodino nsawiri, palibe chimene mwaiwala.
0: Chiani?
2: No nsawiri, penyani kumuamba.
1: Kulibe chiricho nsamai.
0: Oho, ndadziwa. Na iwala kuika ukuonda, uchenjiri zila kutuzo.
2: Kumbukira zimene zinachitika kwa mlongo wanga. Ndina pitoka samarira mwana wake wakanda amene anadwalira malungo. Chinacho mvesa chisoni, kumuona likudwala kwa mbili. Anadipe ukonde owa chinjiriza kuzuzu.
0: Naona. Ndiyenye la kukia konseru kuzibinezi.
2: Hindi. Ndikofunikira kwa mbili. Kamba kakuti. Ana amene alindizaka zoche pekela pazisanu ngati lukundo. Makamaka alipacho psezo kwa mbili. Kuma chienela kukalanso chizolo wezi chabanja. Aliyense ayina kukala ndio tetezedwa pa matenda amalungu.
1: Amai, atate, chindifuna kudwala matenda amalungu.